0: دل دا چقیسی خوش مرولو سباها خوب ویدن گی بویسرانا خوش دسپی بکت ناست کرو جا گو یعنی دسپی کاتنی آس بهی مرو بیجی بدن گی شای دا دسپی بکت ناست که رو جا تگیش بخوشی و خوشبینی در باس بید بالا خوب دیجی بس استران دسپی کر ایم بخوم سماعا خود دانانی مگو حیف استرانی گو از بی سماعی دین مجبو وینام ایجا جار کدن سباو بخیر بجبو ایچ کسی کرو جا خوب مرا دسپی کری نها سری ویس به المگو دارید که ایروج بستو سیسی ایلونی ایم دکارن بیجن جدو دادو گوتن دل دا یعنی وای هاو پاییزی دسپی کر ایجا هیدی خلق جا بحساوی یکید کن زفستانی بوی ناد بی تبالا خوب دی دکی جان جواتی دا دکی جان کمبونی دا شتغالیا گو هری خلق بحساوی ناد کن بحسا وی بحسا بارانی بکن بحسا سرمیه بکن بحسا جلی ایشتوی بکن ایجا یا هری گرن گو نهاد هر جواتا کشی دیه بحسا آمازوتا آگرم کرنید کن بری خلقی دو گوت یعنی اگر ام بحسا سالی در باسبوی بکن دو گوتن والا وام آمازوتا ای سال در براندی مدا گرتیه گلکی غالاوی ند کرن جو آنا ای سال بخواه بحثه تنی موضوعه اگر مکرنیت کن
1: نه داغرتن هیه اون بلکی ت چقیسی جیب مینه تن کار به داغرج ورگو ای سال لگوری نرخ گو هاتیه دست نشان کردن موضوع گله کی بوهایش خلق کرد.

0: بله گهداری مجاری که دن صبح و بخیر به مجاری که گله کی گرند دست به بکن دل داغو گریدایی بخال که دف دف دا گریدایی بخوند کاران بخوند نیل دفره من نخاصم هگرم بحسابی که بکن گرگ بو یعنی جسری وی مهیده دوام لد بستان این دفره دست به بکن جا هگرم بحسابی بکن و کی بازاری عمودی حتی آنها هن دوام دست به نکریم بشه که با جوان دبستان حتی آنها تین رممان دبستان دن حتی آنها گرتین خوند کار ناس ناکن بیوی بری خو بدن کودکی و هن حتانی ما مستجی لهی ویاوی فرزا خون دی بیجن امنزان بیمی بری خو بدن کی جان دبستانی هن اللی بنده فرزا خون جعالی او مجمعین تربا ویوری و بریا پروردهی ایده دی بیجن او او نخوندکار ناس ناکن بیوی حتانی آنها چواب کن
1: درباری وی که افکاری ما سوار که وی دو هنک آگاهی هانی آنی بون جمع جماعه تربوی بری خود دابویه یه گرک بو جمر بحثا وی که بکرایا هن آگاهی گو سوار آنی نه خیای مهر ناف بره که

0: جنوان در رادیو آرتا اف ام جباجار کوبانه سلاوریز و روش باش جبو همو گهدار و شپینرین مای هیجا و دلال ای روش خواه چارشمه خلکه که نوش برنامه روش باش کوبانی ام بوارانه و خلکه ده ام که روناهی باوجن لسر روشا پروردهی پشتی پروسای انتگراسونه لکوبانه کچاوه دبستان و بون برنگی کفرمیکینگا و بون هر وها مجارا منهاج لکوبانه چابو بکیچه منهاجی نادست بیکرنه هر وها آستنگی و حوجداری انزارو که مچنه آستنگی دبستانه بچرنگینه مامستان چدرنگینه کادر تدریسی هنتنه زارو دارنه دبستانه نه ام دبینه سبه و عصر لکارو چابو درست به بوی مامسته آزاد برازی او خواه مشرف مجمع تربویه یعنی چافدیر کمپلیکسات پروردهی لباجار کومانه به بمر را به که آمده به بمر را مامستا آزاد سلاو ریز
1: سلاو ریز سلاو
0: ساعت و خوش که اون بونه میوانه ما از دست بیکت خواستم بپرسم مامستا نها روشا یعنی پروردهی لکوبانه چوا پشتی پروسه انتگراسیون تا چه کرن روش چوا در بسته بیه؟
1: دسته که صدا بریج بارا و زمان بودار این آتاره براستی واکن زانن یعنی ام دروشه که آواته دانه پشتی او بیاریم همون تاری چی بون و گلک دبستانی من براستی براری دیم بر همو دبستان اونه بون یک جی پنابران یعنی
0: اره راست
1: چه جوچش من دواری کومانی جرقا جطبقا روشه که از مارتم بازار کومانی یعنی گریم کومانی جاواش دین بروه او زرانی که لفشته دانه مقادرات دانه دفان دا افغان بیشن حیا گشتی با آسته کو ارشیف را دبستان آنجی یعنی روشی دبستان را راستی روشی که خراب و مگو روشی که آوازه ادوانه آنا دا ام کار اکی چید بی یعنی ام او کارا جو سواسیاتی زدگی مزدن جه ریدگاری مای کوسر یعنی به مرا آلیکار از بیواری دا که ام مقعد خواه آنا مقعد ما گلک مقعد حاضر بود یعنی تا آنا در دور هزار مقعد ام بیجن آمده بونه و بلاغونش یعنی بلاغونه و در دور زیده پیسید مقعد جی آنا جی حاضرن اوش بلاغرنه اگر مایی که امبری خواهم گندوان کومانی زندگستان دروی کومانی دروی مزار کومانی
0: بله
1: آنا در پیمه جی براستی اجماره که باشی حاضرن در دوری دوستید و حجتی بب جی حاضرن آنا زندگستان آقلا خوکن و روش قرطاسی ما تیزیدی ما روش روش آمده دن باش دن اما زانه جی یعنی زندگستان بگشتی جی برگی که فرمی یعنی یکی ده هاوشون باید امکان بوزن دبستانه و برید کنن داری جوی بیرنگی بیرنگی
0: نو برنگی فرمی بلا وکرنا دبستانه برنگی که فرمی کینگا داری خواه وکرن ششی مهی بود؟
1: برنگی فرمی امزانه نبور بریار وزارت
0: اره.
1: یکی مهی یکی نهان وکی داری دست بکر
0: اره.
1: و ششی نهان جی وکت فرمی خاندکار
0: به
1: وقت امزانه بریار در کتب وزارت بریارا بری سی رو جان یعنی 27 مه 18 ابریار در کتب مثلا زمان و فزگری که زمان و 3 ساعت و اجی گله که فزگری که براسیج مرچه تر و ابریار در انگیجی در کتب وقت ام بیجن هلوستن زاروکان زاروکان جواب بیتر هلوستن که همون که ابر مستا یعنی اب می اریک بین یعنی جواب تیش بر بره متریال ما به زمان کردی بود
0: بله
1: جه دوازده سیزده سال کردی خواندنه بیرو پزگری که کنچه و کارن بین اونا به زمان عربی بکن یعنی بر گلک پزگری کنه یعنی پزگری که ما
0: شما پرسه ما نسته پرسه ما سرکه وای یعنی خلک من نهاد خوازه ویز دلالی ناس بکه نها منهاج یعنی علصا گوری ریکفتن آتی چه کرنه کو سه ماده یعنی سه ساعت د سپوعه دا ای کردی بین لی خلکی من نرازی بو نها آنا حال حاضر و بکی جم این هاجی دست پی کری یعنی و کی جم پروتوکانا چاب کرنا را دستی شابر
1: دا کرنا حال حاضر آنا رفع نهان و بکلوریه ایش آدان بگیشتی کردیه
0: بگیشتی کردیه
1: بگیشتی کردیه زمان کردیه
0: عربی تیتنه؟ تو عربی تیتنه؟
1: نه تو عربي
0: جتنا ماده اللغه العربيه تتن ماده اللغه العربيه ديانة بوش تتن
1: ماده اللغه العربيه يعني الجور سيستمري بدري خساره الجور سيستمري بدري خساره يعني وقت صار الجوري
0: ها تمام امكان بيجن حال حاضر حال حاضر هي صار اقل شيء هي صار والنفس ماتريال ريفبري خسر ماشينه
1: اري اجي الجور برياري وزارتي يعني اكثرنا كم زي مساله
0: ذا
1: ايجار ادم رفن امبيجن رفن يكي امبيل سرطائي سرطائي لقور سي ساعت زمان كردي تمر زمان كردي او من هاجي ربداري خسره جي
0: اري
1: فرتوكي وان نعمادنا فرتوكي وان نعمادنا ساعتك هي ساعتك انشطة هي
0: انشطة انشطة
1: هي انشطة جي هي
0: اري
1: فرتوكي وهات اوك هي وقع امبيجن جي وقع ناسي جي هي كرقب زمان كردي بي زاني
0: يعني علم اجتماع جرب علم اجتماع والأنشطة إيدين شو
1: دراسات اجتماعية
0: نعم
1: اجتماعية
0: بزمان كردي أري
1: وجمع وقت ما هو أنشطة هيا وجمع ما في زمان كردي جي هيا
0: بلي
1: إجار ماي هنا فرتوك ما تجي هنا نعم دنا جم وزارة نعم دنا زاني زرب عم كنت بستاجي كركي وا بسكين انا ددم بيج دا اجد دم بيج دا فامنن اشتي اومد الجمال شيء وام قانبن اجد جماد امبيجن ا دي امادهيدا امادهيدا كرك ماده ام كومبيجن ادنيغاري دي روح فلسفه او جيب زماني كوردينا يعني او برتي كي وان جي دي سجينا امادنا ارت امبيجن ذاتي دهان يوزان يعني قالك عبد المجيد زماني كردي بن يعني.
0: كي ورقينا زماني كردي. نفسي من هاج.
1: أري كي ورقينا زماني كردي. ورقراندني زماني كردي.
0: ورقراندني.
1: أبدا أمدناين.
0: يعني جرى بيجن. جرى التعليم باللغة الكردية. بفرنجي جرى بيجن.
1: تمام. أري. أنا كي شو كي يعني عمليا سистем شاور ده. سистем عبده بيد. صار إيه صار ذا. ومجهز بين ثنائية اللغة يعني بدون زمان. زماني هناك زماني كردي لك زماني عربي
0: يعني. اما زمان ما مستعد خازم برسنال زمان دبستانه بشگشتي يعني تبي بريار دولت يعني سرچاسي له ذكرنه و ما مستعد دبستان بكردي با خونه مثلا استاد لغه الانجليزيه لغه العربيه هل لغه الكرديه برده مثلا دي راديوات ويب كردي شروع وبكنه بكردي بكردي طلاب را بدرسين
1: انا ما مسي عربي هيك عربي بده
0: اري
1: زمان زمانه انجليزي بانجليزيه
0: اري
1: لي أنا مثلا مواد هنا قام بيجا مثلا بعربي
0: أري.
1: ما مسلمة نزم بعربي بدا يعني ما مسلمة
0: رست رست
1: على حاضر دا كبرو فرتوك جي ربي دي جي أم بيجا
0: فرتوك
1: بزمان عربي مثلا ما دياني آني مثلا قام بيجا مثلا ما مواد هدن آني أساس نزم بعربي بدا يعني بصير بصلاة بكردي قام بدا زمان كردي تسبور
0: رست
1: فأمشي برزقريكا براسي برزقريكا إيصال وقت ما هو يعني صالكا بقو هيد روشكا أواتايا يعني حياة أمبيجن صالة بيتر وحركاري سيستم بيه
0: بلي بلي راسته يعني وكيدين دوالي كوادر التدريس يعني ما مستند تا أستنجي وهنا تجمارة نت باوهنا أمبيجن إيه شاقرطان إيه ديبستانان وإيه ما مستند تجمار باوهنا
1: شوا إجمار
0: النمو يعني مثلا كم چند ديبستان وداري هنا هي سال وفاكرن كارد كنا
1: لجمع غوركم الهفكر مديري تربية حلب كوحامو قندين كردا درستاني كردا وقريداي مجمع كوباني وقندين عربان وقريداي مجمع سريني بان
0: تمام او تشتكي خوش تزلال اري مثلا شغلارة جعدية ودر مريواني وقريداي سريني بان
1: داري فيكاتي عرب بان وقريداي سريني بان داري فيكاتي كردي وقريداي مجمع كوباني بان يعني ام بي تقسيمات إداري يعني تقسيمات إداري أم نابجن أف إداريا تابع سرينة يا إداريا تابع كوبان يا نا داري كلية كردي هنا سرداجي نبس واجي جمع بسو يك دبستانجي إداريا آلي راقينا فارزيها راقا هنا
0: أيوة
1: لقريداي دعالي فارواردينا قريداي كوبان
0: جبر كردن
1: جبر كردن
0: ها باش
1: روش زمي روش عراق روش روش عراق وعلي جريس في أبزام كا روش كاوي
0: أري والله روش كنا خوش روش كا أورت دجوار علي يعني شقا شاقرت هي صار بري خدانة دبستان عجب
1: إما نقول طبعا أحساء أمقام بيجن سالي شوي أمقام بيجن دقول تشلو شار حزار شاقرت أنا دبستان كلي شار حزار. لي أزبار بيصاد بقول كي زيادة بنجي. جبر أم أنا أنقطع إحصائية. جبر هندستان هنا وقت ده سبعة ونبي. أفك ما يبيش تماه دها فاضل دها. أبغانكو أمزام ب إحصائية ما برسي شاقرت هنا شو قاسن يعني.
0: ما مستيما.
1: أنا أمزان أنا تشتكى يا فاضل جباك نجي مشكي أم ب وانجين مثلا دبستان ما براستي همو يعني دبستان ما حدد دبستان ما انا الكوبان دباجاري كوبان
0: حدد دبستان حدد دبستان
1: استيعاب دبستان ما براستي يعني دبستان كامل يعني كوباني بيج دبستان الدن سيرقات بيجرق حياكو ام قانبا همو خندكار اخوة لندر دبستان هذا ببين أبجي خاصك ما خاصك ما مزارك ما الدربا نمين خاندكاري ما الدربا نمين
0: راستا راستا
1: فاجدر وانا برسكريكك هيا قلب دارن مثلا دبستانا بلتوان تمار ناكن تمار ناكن اجبر او استعاباتنا يعني يعني دبستان كيمن
0: مشكلة
1: دبستان كيمن رفع ما كيمن يعني برسكريكك قلت مزنا ام هيبيت كيمن جملات مجي يعني ام قانون بهبر عالي كاربن ام بهبر عالي كاربن و ام قانون بجر چارة نبدين يعني كا چارة نساعد
0: چارة چوا ببنين يعني دبستان وكن نف هفضة بعمل شعبي وكن چبكن يعني چوا بكن
1: ام يعني چاره کامل بلکی ام درن مثلا ام ببینن بکنه دبستان یعنی انا حال حاضر دبستان تننه بلکی ام فوجا زیده بکن بلکی که یعنی گلک چاره هنه بلکی ام ام زیر ام چوبینه
0: یعنی وقت بیشی ما مثلا هجماری خلکی دو کومنه ده براستنی زیده ری یعنی خلکی میکو گرسپی هبو ممجی هبو ایرقی هبو نها اونا دلخوازن کل کوبان نشته جبه بن زارو که خواب کوبان بیشنه دبستان علی یعنی کوبان بو کوبان یکی مزن یعنی بو دو کوبان هم کانه بیشن جبو به یکی آسانگی وید د مکتبان دوش چه بی دبستان ها چه بی یعنی تو پروژه حاضر دستواد هنه کن حال اصعافی مثل زاروکی هنه کل دروان نمینن و جی خواهی دبستان ها تنبن هنه جی که بجی بکن بی سازی ما پرن مثلا سازی مثلا پرن سازی رو بری خواستر پرن پر سازی هنه امریکان استخنای سر بکه به جبور دبستان ها یعنی به پجرنه نامشه
1: آنا مانسا امید براستی امید مزاره چوپین زنیشتیمی و چاره جی لجمع هن اوانگید به چاره داوی جی های وقت به الف آو با تا جی های
0: راست برای افر
1: نا افر چه امچه هاوی کاری به چاره بکن امچه هاوی ایتالی جی جمع ایتالی جی های ام حتشتی براستی ام تکنن و دقتک لیت فکرن و ام کاری به چاره که بینید به ام کاری من همون زاره بخواد دبستان ها ببینم
0: باشه و هجمار ماموستی و تیر و یکیت که زارو کنگیش که بخواندن بدن؟
1: هجمار ماموستی ما یعنی تا آنه در دور 3,000 ماموستی ما
0: مثلا
1: یعنی گل که فره یعنی مجمع کوبانی براستی نه مجمع یعنی مجمع کوبانی تو مجمع اجبر يعني قبل امیج حتی حیا 120 دبستان اف مجمع تخمه
0: جامعه
1: یرو اب خاله سیس دبستانی دکنه سیس دبستان یعنی دو مجمع و زیادی دو مجمع آنن اگر از امزان کادری می پرورده کوین جی هبون برای سر ملاک کوین پرورده همین که کادر می دین جی هنه و از دو موه او بکه یعنی تکی ماسی ماموستاز جمع تنه به لو وقتی گرگ بیجی جام سیستم از دیجی سیستم وکلا آجی هنست سیستم
0: وکلا آجی
1: امکان جو وکلا آجی امکان پیدا بکن امکتب خودازو هن
0: باشه نام ما یعنی بلکه دبال خلکی دا هی که خوز ناس بکن مسئله کنجی زارو کنی لباس المدرسی یعنی موحده ایمو مثلا شامه و حلب و سرنی وکه ببه لی ایمه جداه
1: ام دیدم آنها در سر به مسئله براسی ترکیز ناکن یعنی مسئله کنجا قانه مثلا ایمه کبن به ای ریبری به ای مزن سیستمی بود نفرس گریکه یعنی اف نفرس گریکه
0: وانا چه اعتماد کری؟ آنا کوبانه و چه اعتماد کری؟ خب کی جا کنجان تنه دیبستانه؟
1: اما ایره ببری خواسته
0: رو. ها ایره ببری خواسته رو. تمام.
1: ورده ببری خواسته رو. یعنی امانه دادم آنا داد حال حاضر زمین روش ملت ما از مسئله کوانتنه کنجان من کنم زارو که خواه یک بود دو سه سه چهار جی دیبستانه با زمین. فاجبر وی یعنی ام دی حالی دا ام چکی بینید به سانیاتی هم در ماست
0: اره اره سالا چونی گل که پسکریه که پرتوکان ها بو گیمایی پرتوکان میدانه بو یعنی هی سال ت آستنگی وی ویرنگی هنه؟
1: نا پرتوک مه که برای پرتوک ما ام بیجن پرتوک ما به مستود عدامون و آنا پرتوک جیتینه بلا کرن تر پسکریه که پرتوک ما آنا تننه
0: ایوه او کلای هنا که برای تدریس تکرن در ایام شهوره شدن بیجن خدمت خوش برای هبون اوانا کانن جرگزی بگرن سرکار؟
1: آه بگرن سرکار انا امیرو امقال کادره که پرورده بکنن
0: بله بله بله
1: یعنی ام ده مسئله جدابونه ناکن یعنی جدابونه ناکن نظر کادر برای و کادر نو کادر اداره و کادر ما بیرنگی ما ایرو کادره یعنی
0: کادر
1: با جدابون جمعت نه هرکس نگور هرکس نگور احساس ما و هرکس نگور کاری با
0: رواتب موظفینان ایما مستام طیبتیت بیجم یعنی برای دمهان کسی استیلام نکری گروی گازنجی خواه بون و کینگا استیلام بکند خبر جمعه
1: براستی وقت جدول رواتبان مراکر یعنی ما جدول رواتبان مراکر نحلده سوا ام بیجن ملاکی میکبل و ملاکی میره به داری خسر لی هنک پرزگریک نه هنه پرزگریک نه هنه که امو حلال چیکی ام شاره بکن. پرسیدیک نبیتر وقت به دی امبیژن داده تا نبرد امبیژن. بیانات ویدا. بیانات وید. بیانات ویدا نه. بیانات وید. براسی دوی خطر ویدا میاد. گله گوهرتن تی داشتیه بودنی. هنگ ماموسی ما در حتن جربه. هنگ ماموسی ما چون سر هنگ هنگ چون سر دنوانیا خواه. هنگ یعنی از جدول میمالی که اگر جدول که بیتر وقت به پسپور به امکان بدیم دقیق به زمی امور مالی چیوا فا از چتا چکجمه را آسنگی چید کلی و دمک نیزد دوی هفته دا دوی چند ریاکی دا اوی مسئله ما چاره بکن و حیا سری مهی امین و کونین نبس ایوی مهی یعنی یکی هفته مهی هفته و هشته و نها
0: والاستاندو اری پرسکری که کدین گری دی و پرسکری که اوجی خدمینه یعنی گلی گازن جوان ای مواصلات نه بود دی ان ما مستمه ملی چلبی خط شرقی دگرات بی ما هند که این تیر مواصلات منا کن خدی فوکس ای کما به بهونی جی حسر یکی 8 دلار جو مت خازه رات بی ما تیر ناک
1: اری
0: او 4 سال بود
1: انا اورات با ردیکو فولیکو وجای وری گرتن پرورده وری گرتن یری یعنی افغان بیش حکومت اورات با یعنی رد بکی نم گور وقت رد به ریگداری فاصل
0: ها جی بلوتر
1: اورات با ده هاتی حساس اری بری یا به ریگداری فاصل چه که ریگداری فاصل امکان بیجن وقت به موضوع ده هم دکر ماسکینا هم بیجن موصلات پیدا دکر زانی ایرو اب مسلا گش تربیه ده سیستم تربیه ده اب مسلا تنه
0: تنه
1: لی اب مسلا تنه لی چیه مسلا فون بلنده یعنی امکان بیجن مثلا ده دمی آنده وکو کلا که ام گور جزیره هرن امکان بیجن ده میلیون و چارسی دی ده میلیون و پیسی دی استاندن یعنی زیده ملیون میوه که سر فونه ام بیجن رگوری خواستن
0: بله
1: ابجی پاره مواصلات تیده هیا مواصلات تیده هیا زبار طبیعت عمل هیا یا طبیعت عمل وقت ما مستید هنده رفیده طبیعت عمل خواسته دی چله انا پشتی مسئله تثبیت مرحله انا دا امگی وکلا انا حال وکلا لپشتی مسئله استمارات و ادمارات رامنا مدیری تمیلی داریه و گیجی ورن اره کنه طبعا مجموع مستاجی خواستی هر ما مستاجی اثباتی ها خوبینه هر اثباتی ها طبعا و دسته ای به مگو امانا ما مستاجی نب کارا چید به دسته ای ده و هر اثباتی ها هر ما مستاجی را وره درخستن بری 26 شام کل سر کار بی اب اثباتی وانیجی دسته ای هنه آن سر استمارات شغل چید بل اب استمارات وره پیدا کرن و تبلی ادباره ده به ور نشانده جمودیری تنمی اداریه پشتی و اب تمام ده به و تثبیت بدن عملي وقت عملي تثبيت بنا كادرك مثبت
0: كوب
1: كادرك مثبت اذا جمعت شجيه زياده نوعيه هي وزاره زياده نوعيه لا تصدق الزياده النوعيه اجى براتب ما مستان اي عند الرافده دي 3 مليون و 4 صدع امكان
0: ما شاء الله مليونك زيادات بها هم مليونك زيادات
1: بها اه مليونك دي زيادات بها يعني صار مليونين مليونك دي هم ما زيادات بها ابجي طاري مواصلات جديده هي وجهي افريكا نامينه
0: بله باشا باشه اکواش تا گیشکی پراتیک درجی تنفیز بیه گلک باشه ما مثلا یعنی پیشوازی ها دم سال از وستان اتکنه و دم سال جید به ایسا که عشق در واسبه نظام جبو دبستانن یعنی و مقاعد و سوبیان ام بیجن تق و قاپی گیشکی مضبوطن مازوت و هبه تنبه اون آمده باشی ویرنگی باوه هیه
1: أنا مسألة صوبيا ما صوبيا أم زانن وقت مشارب و روشك و الهرم دار باسمو براسي نا صوبي نامان نا بوري مان تشتكين أنا ما تشتكي كوري جامع حال حاضر ما در دوري زيدي نهز صوبة أنا بمستودعاتي مدانا و دمك نزيل دا بشوالي بلاكرن لأن كفر زيريك صوبة تنين صوبة أنا بوري ما كوش احتياجاتي هنا يعني PDB ve hene geç ana hazırın hal hazır demek ki nezik de amoji barabıkın yani bu icar ser mesele vakti ve mevzut ma bigişti çık PDB ne ya bu mehberi sen mehberi marakri karvadi hala
0: yani بله.
1: بر حال مسئله مازوت ملک وقت به مازوت جمع امکان به پیدا بده لی ام کمی بزرد ام نکن او بکن حیا که روش دبستان ما بیتر و رفت اینا و امرین کار رو جاوید میشه لی او جیوه چاره بی او جیوه چاره بی
0: باشه هنگ ده پرسن ما مست نجم محمد جید پرسید بی سلاو و رز جبواد بی و ماده کن و نا خستی کن افقا انشیطاد بی و یا ویب چه رنگی بی و ماده کن هنگ جمعه شرح بکن و ویب چه رنگی بی یعنی
1: اب ماده که توعویه
0: توعویه
1: ماده که توعویه سر مسئله ام بیجن پاراسنه یا سر مسئله داینوستاندنه یا یعنی ماده که بیگه چاندیه بیتر بیتر چاندی جواکی هم کام بیجن رنگی کی جواکی یعنی وقت آنها جواک ناسی لجام هاود هاود یعنی جواکی خو ناس بکنن چای به هر بده بیستینن وقت به وعی ما گرگا چاو به یعنی به بیرنگی اما ده که توجیهیه بیتر نیز ما ده که توعویه
0: اره او هم جد پرسن ده بیجه امین سر ده بیستانگی هد به ایهانی کتو راتب که بیستین اواه راتب توری که میوی امین سر امین سر یعنی
1: ما مستازنش من ام جدولي روات بوات بس روات بوات دي نجد جمعي از وزارت وزارت وچه ام بجن زيادة نوعية درخص زانش دي لغور استراتيجيات درخص دي اجار كيم زيدا افتشتي كجمار داري ام مجمعك قريداي مديري تربية حرب مديري تربية حرب قريداي وزارت تعليمات وزارت ببيره اجار كيم زيدا ام فرزيريكا ام كانن ايجار وقتي قوا تبيني هذا مرازيبون هذا ام كان راكنا وزارتي ام ذي مسألة جمارة ديار بكن و ابجي بمون فرزقريك يعني فرزقريك جبر نقول زيادة نوعية ام بيجن كارمنت مي اداري اذا در مجمعات هذا طيبتي مجمعات ما بس مجمع ومديريات وصازية ده رات بواني هري كيمة ابجي ديريني قلك كارمي هاني كارمد مي اداري دلش كار جبردن فرزريك كما زين جبردكري اب نبسر اصلا كوبانيا سر اصلا ستوري تبايه
0: فرزريك گشتيه بله راسته بوزان نبو د پرسيد بل كلك من همولاتي كي براي مي عرب نشتي ادبي اود بجن احتمال هيك د بستانك طيبت جبو براي مي عرب وكن كوباني
1: انا تخمين دبستانك هي الكوباني دبستانك الكوباني دبستان طيبت هنا انا الكوباني ووقت بي دبستان
0: اوي طيبت علم اوي طيبت
1: طيبتنا
0: اي طيبت سي دبستان طيبت الكوباني
1: اري اري نور كاردكن يعني اجي اي طيبت ازام طريق العلم تكواز نيشاشن
0: اري وزيتونه
1: رخصتي خجي قلتي رخصت خو گرتی یعنی
0: راست.
1: و کاری خود کنه کاری خود
0: د دې بستانه دست کار کنه یک دې دست پیټ کې فرهاد شابو نظام نیوی چی براستن یعنی سه دې بستانه
1: اری از نظام یعنی ای از ازان ای ازان تاریخ العلم او بن دې د رخصت به دستور یعنی دستور خو یې نظام ای از زبط شیخ جمر نه یعنی دی وارده
0: ایوا تنسیقی ونه بارتن نه ایشو بابونتن
1: أري إجبار أو نا وقت سيستم أكوانا يعني سيستم أكوان بيتر بمكتب التعليم الخاص لتربية حلب
0: تربية حلب مرزا ميران زياد بيجي دبي إيكو في ضمي ملحق سجل كنا شو دبي مسيري وان شيئا
1: ما دس بيكي ما مستيقى طبعا ما كادري ما يباري أكوان بيجين إيه سار كاد ما ناغيان راكرة دمجين پشتی ویجی محور دار که امکانه بین بشکی برفره امکان بیدن جز ما مستیمه و کسی هانه مثلا خودی شهادان امریج ما رو بکر امواجی کرده دمجو کن راستی ملحقه یکی مرمشیا یعنی بنگه جرنگا ما کانم و بحلب اواقی دره قبول کرم بدا لی باش ملحقي هاني تالي براسي ناتا اريكرن جمار جمار قال لكي بردي
0: ها ها ناتنا اريكرن تمام بلي بلي اري و ايه كنكم اقصاتي خابضانا دبي بيكا سميجي سلام دنك تيما مستا
1: تقول شما
0: النيوار بسرابي دبي اللي ما يقدروا يدفعوا اقصات يعني كنكم بدن كنكم بدنا أقساطي
1: أقساطي تمام أقساطي تمام
0: إيه نظام قي يصير شقست كي نظام بلي هروها دكتور عزادي مستر علي تموجد بخزن جميوان يتابع برسم سر موضوع حضانات عند بيه ويدس حضانات بابنا وموظفين فاجنا سكهار خير بيه أو موظفين نقلتش درنا دي بابنا وكذا هرنبا إيه كو إشراف سر ذكر مدرسيني وانا وكوادري وانا
1: و حضانات ما مستر
0: اري
1: اري حضانات ما مستر جمع قول سيستاني جمع حضانات نتابع تروار دينا حضانات تابع بلي دستي جنيبون بلي كذن دارجي
0: بلي
1: تابع وقت اتحاد نسائي ما اتحاد نسائي حقون
0: راست برقوب شخوا برقوب
1: تشتي قريداي تشتي قريداي تروار دي روضاتن
0: روضاتن
1: تشتي قريداي روضاتن
0: روضاتن ايوه
1: الروضات سركار فن سفر تريكي وانتنا إذا جمع مسألة مربيات حضاناتان مربيات حضاناتان أغناجي نادو خورا كربون دمجي بشك جوان نادو خورا كربون دمجي خوجي كار بكن سر أمبيجن جمالاكي هرواردي بك تربية بك أغناجي في إبنجان
0: في
1: إبنجان في إبنجان يعني بمعنى دي شهادانا يا شهادة ساتي شاشابوان يعني إيرو كو أم وقت سر فرودي كوام يعني حضانات نمان وك حضانه زاني وك حضانه ما قادر بره اي روضات جي حاضرن بره سركار فن ام مجبور فن بشينا مكتبا بشينا دبستانا دبستانا جي وك كاري وان بر وك كاري وان لبور شهاده وان يرو ام سيستم دولته كده يعني امنا سيستم كده سيستم دولته ام زانن في بينجان خدارن دبستانا بيتر كار بكن يا وك حرسي بيجي او جي معايير يعني يجي مستخدم من دبستانا دا
0: ايش خفا راست اري مستخدم من دبستانا دا راست
1: ايش اجر برزغريتك هيا مثلا هنا في مستخدم يعني
0: شاش عندك
1: البور كوباني زي مثلا شاش عندك يعني ابقاره يعني ابقاره غير أب وظيفات تسمد ترواده دا أب وظيفه يعني البور شهاده البور تشتكوا بوكتبه مؤهلاتي وي كاري وي غيرك مستخدم
0: ايوه غري مؤهلات
1: علمي
0: اري
1: اه غري مؤهلات علمي قاري ومستخدم
0: اري اري
1: اجر بيرا جبيرا يعني تكارك دن تنه يعني يان حرسي بن يان جي مستخدم بن
0: راسته
1: طيبجي ام طيبجي ابرز غريكا مربياتا يعني جنن
0: جنن اري والله
1: تمام
0: اري
1: جن جنابنا حرس
0: نبنا اري والله اجباري كيك واك مستخدمه بالشغل
1: اري
0: حركه سيمي كوماني جنا شغله بصراحه اللي وارده اره
1: اجار اب وظيفه اب وظيفه از بكم از کار بكم يا کار نكم از بياره
0: او بياره راسته يعني انها دبستان طيبت و بونه منهاج حكومه منهاج حكومات بخاندن ددنا لا اقساطي وان حركس نكانه بده حركس نزنجين يعني تم مدرسه حكوميه نئي خاصه به عامه بالفيدر و نوبه
1: مامز از دبستان ما گیش مدارس حکومیه نه. انا مکتب نه گیش مال که مکتب حکومی نه. زنی. بس که اونو ام روش گیشتی دبن یعنی. از روش گیشتی دبن ام نح علات نه مثلا ام بزن جزی دبن. وقت بردی دبن. روش گیشتی شارق اوه. دبستان بره با زاروکنا ام خاندکار بره دبستان خدا نه یعنی. و ام کواشتر بدم وقت استيعاب نماي ام شو مكتبه حكومي لكن امين هي ام بالنسبه ام دقازن وان جيبكن استيعاب تن استيعاب كان دستان
0: لكن ما اسماعيل هنجي جيد بجد بسلاوي مجموعه مستوى ازاد بيت قانوني ببرسي كفا كنت قرار هنا وا شاغرتي ايهانا كو فحص صفي نهان كرن هي صد حضر بيسو ششان يعني نقرن بكالوريا ده حضر بيست عفت قدم بكن تشتكيوني هي تبيك عمري واجب عمري واجب منس
1: ألف سيستما يعني أم نكانين
0: تبي عمري خواجي مناسبة صن كان
1: تبي عمري خو منزل ده يعني قبل نها استاندي نها خواندي نظامي فاتك نظامي نها خواندي جرعة هر يوم في دها
0: أرش دهان هر يوم زدان يوم زهر دانزدان راسته
1: أبدا جرعة تسلسل خواه ده بعد فاتك نظامي
0: راسته هر
1: يعني هر خواندي ده هر خواندي ده ويهاري حر بكالوريا بقادمي
0: راسته
1: اف سيستما يعني ناس جامعي اف سيستما بغيره يعني
0: راستا او جبو شادون باورنامه وكينغ را دستي شاگردان بكنه
1: باورنامه امزانن يعني حيانا جي امي وزارت جي حيانا باورنامه در نفسنا براستي يعني تلديريك نبزن تلديريك اكي
0: قشتية
1: اجار از دادگاره وزارت اجبر باورنامه نيري غري خسر امبر بمي نحان بطلوريا و او جي ورنا اره کرن از آل مديري تربية يعني آل وزارت فاجبر و وقتی باورنامه در کبن بگشتی در کبن چه منهاج حکومت چه منهاج مداری خاطر
0: راسته او دبی نجمت پرسه دبی و ای عربی یعنی و هی سالتی که و صفیه که لی و سالتی
1: ای عربی یعنی مواده زمان عربی
0: اری
1: سنک مواده زمان عربی اما انا در روش دبستان انا ام بیتر ام کام بیجن کو وقت به هات روش کاندن ام کام بیجن ایرو پشتی وی دیدم که نیزیک ده ایجا ام به پرونده حلب را مدیری تربیه حلب ام وقت به مواد هانه ام کان لیزی ده بکن تو زمان عربی یعنی وقت ما بو مثلا دو زمانه تو خواندن نه زمانه بکنن دو زمانه تو خواندن و کردی به منک موادنا بعربی دیدم می پیش از بیتر مرا زرال دید
0: ایوه راسته نا هنک پرسنجیش بو هین هنک دیبستان هنه هین پنابرتی هنه هین بوش نبونه مثلا
1: دبستان دو دبستان تالی
0: اره
1: دبستان تالی آزاد
0: اره
1: اما برای کومنت گوش ریفیه ریفیه او دبستانات هنه ما بو و دونه او دبستانات بیوالا بو و انا و کار زوی درسانه روی حاضر زوی جبو خانده کار بگردم
0: اره اره و هنه جی پرسن مثلا نولی میدیا حسین بی یعنی میوی دکن که دسا حضانات وبن وکی برید بی ایم اما مسته و معلمین بول ویدر یعنی ام حیری نه والله دبی اما چپ کنه ای توی بجین دکن اره والله بله
1: پرسی گریکه اما هاول بدن که هم شارک جیر ببینید بر وقت به رجای که درکی مزن جما مسته مجنن یعنی بلکی سدی نوز جما مسته مجنن و امزانن ما مسته جنجی پرسی گریکی وان چیه یک جیم پرسی گریکی حضانات هم در دن پیش ده ام قانبن وقت به ام مبرا آلی کاربن یا ام قام به مدیری تربیه حلب به کسی در کلسیار قام قارم چارت از زیمه تیره رو ببینن حضانات یک مکتب ها در سیستم تند مکتب ها در حضانات ها در گروه تربیه به ببری خسر اب مسئله دیش جمعه بود یعنی به وقت تربیه حلب وزارت اب مسئله تنه د دانه پیژا ماحول به کوچاره کې جمار ببین
0: اره او د سات پرسن شیخ مصطفی به مفاضله ای رو به بره خسر و ساله جید به پارزگه این سوری گیش که شامل بکه
1: اگر اگر بیرنگی دی یعنی او جی ایجاد کار وقت به جامعات آن راستی اینا کار ما حیا بکلوریه طالب چهار بکلوری استان ایجاد او تعلیم العالی دو چه هاوی الهم دکن اب کار وانا و چه هاوی دیار زی کار چرنگی شهادات بکلوریه هم بیش نیره به غری خسر لی گور نقاشات من بسته که وی وابه
0: یعنی نه یک پسته نیف خواه سیف الدین رمیه ده بیجی اتخازم مومستا آزاد بپرسم انو و صدمی که انو هجمار رو بران پر کرند بیستان اداریم پر کرند بی یعنی تشتی که وارگاه هید بی؟
1: او اره او راسته او جبر هیکلیا که جمعه هات جمزارته او هیکلیا جمزارته هات لگور هیکلی رو بری دلستان هم پرند دغدغه درستانه پره
0: پنج امین سر او چارج مساعده وی جریمه که چا به ا ا
1: ا ا چه دې اجار مساله چا و مساله
0: اره
1: کو اسره تای هر سه شعبه کو سه شعبه به مدیر جهادت کړي یعنی
0: اره
1: اما ده هر چهار شعبه مدیر جهادت کړي اجار کام بنیرن مثلا سید او انا جمع 1775 خواندکار قید کردن حتی آنا یعنی اکید نه آنا گشتی ده هزاری دیگه تمام آنا وی چه قصر فویجه چیدن یعنی چلو در رفی مهنه اجمار به ویرنگی اجا چلو در رفا کام بینه چه قصر معاون جیدن کردن یعنی امین سر حری از ده شعبه امین سر جیدن یعنی اب سیستمه نمه جمخانیه اب جوز اب جوز وزارت اجمار هاتی ام دور وزارت ادمان شد اجا تیم جیده اب کار وزارته
0: کار وزارته باشه محیدین جد بیاد بی یعنی مخابن بی یعنی او ما مستمی آنه بره و چک چک چه خورد بی گل کدی وانه هبون و سال دو بدریش بگیش که بوشه درکت اره والا هنه کنه نکن تزانی جی خاطر نکنه بگرن لی اما تجربه خود هبون از پاس تکم براستانی نه یک پرسی او بشو کد کبان قیرت دونوز دبی یعنی مزن عدد طلاب الاعدادی اکثر من 60 طالب لا يوجد فيها الأعداد ده بيان دول الشيس طالبي لدونغز هي وعدادي الودارية تانا مشكلة عم تخازن كأنه دري زعي ورا ميفاني ورا دي بستانك إيه أعدادي وكن يعني إيه آمدهي
1: بري خبر مجيه طبعا دونغز وإعدادي وهاتي أري كرن نجي صادقينج هاتي أري كرن
0: أري
1: ما إجارجي ما كسي هاني دي بابرسيار جي مسالي مجموعة غو مغو دونغز برستان ذكن كادر جمارة فارس ذكن رفي حطان حطان عان أبيك هيا ودروازن جي هيا مثلا ثانوية وبراستي وقت ما هو يعني أنا جلد برستان أنا قل لي جموجي أب فزقريكا هيا فزقريكا برستاني هيا ليش بر مكيش ما بفره يعني براستي أم تمامي برمشك أواتغانا يعني جلد فزقريكا ما هلا فأم هيديت جملاتي ما چکی ما سر بکن و دیگو ما نمیدونم ها اون دیگن کو ام کارم چارا که امو پرسیره که مای هر وزی کو وانی را
0: از گله کی سپاس تکم ما ماست و سرکفتن خوازن ام هیوی دارم بری کو پیک اپ پروسه پرورده لکوان بمشه جی تشتی هر استراتیجی گرینج به خلک ما و بزارو که وانن پاشا رو جوان لوی چاویه گله کی سپاس تکم ساعتا بخوش سلام و ریج بوده ما مست آزاد برازی به مرابوش خواه اوا مشرف مجمع تربیه کوبان مرابو سپاس جبوهی و آگاهی و زانیاری کرمه را پاروکری ولی از باوردکم نظام کهانه کومت ما نخوانده من لبرین خود خوازم بکنم ندیه محاول کرده از پرس ایهانه بیتر پرستی هنه از بپرسم جوانا لی گلک ایمه را لسر شاشه درد کهونه نجمه محمد روش باش بوده سرچوان محمد مصطفی رزی روش باش بوده جی سرچوان فاروخ هنگ و پاریزر هیجه و دلا روش باش و عثمان احمد ری تاییات تاییبت من رادیو آرتان سلا بیمنا تو بجبور آرتان جبارد شنمو سرچوان احلا و سلام مصطفی اهلی کورپینگاری سلاوره جبوته سرچاوان محمد احمد نجم الدین غالی دوی به کس امین دی بجای روش با سلاو لطو حوالی من آزاد gelek rêz û silav ji bo we dixwaza me her tişt li herêmên kurdî bi zimanê dayîkê bin. Belê. نیوار بسراوی سوات جیب خیر و سر چاوان محمد قاسو محمود قاسو و احمد سلاوریز آزاد کمان مشی سلاوریز ما مستقل و عیسی روش باش تو سر کفتنج بوته جیب سر چاوان هر بها فواز زیدان روش باش بوته سر چاوان که فواز طیار قطاش سبات بخیر و اری والا خلص الشهر تاسع والا سرات دبی ما قنا قد و هین راتم ناتن اری والا به دیویجی گل لکن به کسی میش چش بو اختصاصات فلسفه ها اختصاصی می فلسفه اری ما با پرس نکر چود در باز بو بله وکی دیم باورد که مگیش که خاندن اصلاف دکم هر کسی که من نخاندی لیبیر نخواجمات خواست که مده ندی یعنی پرسی امانا براستن یعنی و هونجید بیمیند خیر و خوشی دا شاد و بختار بند تا خلک اگدی امن بنده هر بند

صبح و بخير و خوشی به گهدار دلار روز کنو صبح کنو هیوی نو جور جرادیا آرتام سلاوین گرم بود شینن 23 ایلونه یا افخلک کنو جرادیو یا زینه از بارین قاسم تهیام ساعته که دل گل وبم ریزو سلاوین دل دا و هیوا جیل کنترولش بوا هنه بلا موزیک و دنگی ما ببه هوالی صبح و بزین رب مینن روز آمنی نو پفدور دست پیده که

0: إلو مزي دتر لسر قوتن و پندن كرديني كفن با آخفن قوتن قوش نفشكي درباسي نفشكي دن بونا جارنان جي اف قوتنانا حرتم مزكارن بيجم قوم براستي جدوه داپيرو كالپيرن خومد گرتن و پري جاران جي ما جدوه دايكو باوي خود بيستن لي پري جارا دوي زاروكتيا خود دوي تماني خوني بچوك ده ما نزاني بو قواتا وانجي چيه لي إلو متا كچا بچوك او كچا براي وينا كچا بچوكي دمالي ده وينا فيري وان گوتنین کوردینی گوتنین پیشیان دکه او جیکریا وک ما مستی ک بچوک لسر تورین جواکی متا ما مستی بچوک کچا بچوک بخوا او یا ناوینا اوستا خلو یا ناوی متا وینا جی جولیا یا جولیا خلو اوستا خلو حردو نها بریا تلفون ج باجار قام شلو لگلمنن دما وحردو باش به جولیا او اوستا
1: دم باش بوجی
0: گلیکی سپاس سج بو و جبو تفلیبونا و جوليا زبتر دست به بکم تو که متکا ویستا یعنی براستی چگیره دانا تا بوا گوتنین پیشیان رهی حیا گوتا چقاسی بشتر گرینگن حیا گوتا و گوهست کچا برای خواه
1: بلد لی مش خود دی یعنی ام گشتی زارو که ویج واکینی یعنی ام لسر واگوت نامزم بونه تناس کرچاوا یعنی او جی وکی میرون جمعه رای گو ایرو رو ام لسر مزم بونه اش خواه گرینگی اوا گوتنا ام گشتی گزانین انو مثلا دست بی که ده هرکس اف گوتنه که گبویره که جوا که تدهات قومادن تدی گوتنه که داویت ارته جبو اینا جی یعنی امورن آن راستی اوینی آنا که گوتنه گبره دهاتن گوتن ام ایر روش دبینن سروی عرده یعنی بشکل که پرمزن تینا طبقان دن تناس کرچاوا
0: يعني اطلاعات بزیدبون بپربون لسروانا هبو تا او گوتنین بکردی تجیانا خود بکارتانین
1: يعني من أشتري بيجم إنه ما بكارتانين أما نت يعني إيش برجوتش ما تدي عندما أم تشوك بون مج مد كي خواش بير كي خواش داي كباب خواش خال كي خوا مثلا أفقتنا أنا مد قرتن بشتي جو أم مظن بون يعني براستي جي مديد إنه شو هوي دورا متى قومان دين شد به شنابه جبو إناجي ما أفقتني جو مشجوكاني دقرتم وجد أباب خوا وجكال كوبيرين خوا ایروروج امل بده که دو طبقین و ایروروج ام بیتر لوا خودی در بکرن
0: او گوتنین گو جبریا سالان ده تگرتنش ده و باوی خواه و جکالو پیرن خواه پشتی واقع سالا یعنی براستی جتر بچنه و گوتنانا چقاسیش بوتا نیزی کیتنه
1: یعنی ام دکارم بیجن یعنی گوتنی گو باو کالان یین گو برید هاتن گوتن وک نظراکی مستقبلی بود تناس کرچاوا یعنی گل گوتنی انتری آنا جیم آنی سر زمان یعنی وقتا گوتنی ده گوتن ای رو رو تی یعنی بکار آنی سر ارد الواقع یعنی تی طبقان دل سر ارد الواقع و هاتن وقت بیج بشکل کی مزن تی طبقان دل جبو ناجی ام وکی نری نامش گوتنی باو کالان وک نظرا مستقبلی یعنی نری نکی پیش رو جیبو
0: يعني الگوری تجرباته گوتوانا توان دزانه اطلاعات جل سروانا هایه و توانا فرجی دیگه کچا برای خواه یعنی براستی هر او گوتنین پیشیانی گمرود بیجه جیروکا کویر بدوانات هایه الگوری تجربه اشخاصی امبری یا تنی وقتا گوت اوانا تنی لسر مستقبل دا آخوین
1: نا يعني أكيد يعني تشكي وكان بيجن والا درناك هب أورتي مثلا حر قوتني كي تي قوتن دناوا جواكي دي قوتنين بيشيان إيه بافو قالان يعني أكيد الصدي صدجي قوبو يركي هاتي قومادن حيا قو مثلا بيجن أف قوتنا هاني دركتي أورتي تدي أنا جار جارنا أن بيجن مثلا دخان بي آقرتنا آقر بي دخان تشكي أف هاي مثلا بو يركي هاتي قومادن حيا قو أن بيجن أف ميناك قوتن هاتي بو يوك ميناك كي جواكي أم أبسط مثال بيجن یک جه جه هدف هاوی چیه گهاندن ها مساجه کی بشکل کی غیر مباشر مثلا نیقاش کی دنابرا دلوات چیه ببه بدل اگو مثلا اشتغالی که جه را بیجه توله وله وله اینا وی گوتنه داوی جه ارته مثلا کسی راستیش خوره فهم دکه گو اف گوتن جه رایی امینا که کی بینن ارته دما مثلا جار جار ام دچون مثلا جواتا کی ام دچون مالا کالکی خویا ام دچون جه کی پیرکامو گوتنک بگوتا مثلا بو کی خورنه دگورا بندور خواب دنها و بگوتا مانی بلس و بس صفقا مالی دیسا از تدی بو کاشبر خواه فهم کرن رابون سر خواه مثلا که هیدی هیدی کار خواه دان مشاندن اتکار بیج گشتی جی جبویه را صدی صد ده
0: جا کنگی تا بریار تا کنگی تا فکری گوت وان گوت نیم پیشیان توانا وگوه زینه کچا برای خواه و کچا بتمن بچوک
1: تزانه جبرت دي انا كمشتر قوت قوتني بابو كالا قشتي وكي قدواني وكي ميناك جمرانه وبراستي جبا كمان إيرو مخا بنت جاي أستكي راستي جبوي فلكت جبرجو إيرو رو أم دبينن زارو كل ديو بابي خو خدي درنا كفن جيران الجيران خو خدي درنا كفا يكي جو مرو فكي ناس بكل دعيني حارد ببينة تديريا خو جهر يعني أم دكارم بيجن جبا كي جلكي جلكي جتشان دخو قطبوية جبو ويناش روك إيرو روش جلك جراب زمان خو ناخوينن نجو ناخوينن زمان خو فيرنا جبرجو أم دبينن برانی ادای کو باد بیژن امزارو که خوب شین زمان بیانی مثلا بر هر دوره انگلیزی بک یا بر هر مثلا فلازمانی ته د خرد به لامه مخابن ظروف زمانی گرک ام بیژن بشی هر اساسی زمان من تشتکی پر پیروز گزارو گلک زمان ازانه بلی اما دسپیک گرک زمان خزانه به جبو انرژی مس ام دبینن جوا کما ایرو رو گلکی ج چاندا خو ج اوا خدور کتی دریا ورو کلیدو یعنی هدف ماشی گو ام ایرو رو ام وا گوتنا بکارتین دنا وا جوا کتی هر کس د شوپینه گو ایرو رو هر کس وگره چاندا خو گو ایرو رو جواک وگره ام بیژن اصلی خو وگر بنگا خونی گل سر هاتی مزن کرن براستی اف

سیامان قرما بر دفتی دخواد قرار و کزگی سیم گوهم گی الامشان نریو بده گو سیامان دوده سیپان خواده

اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه

سبها و بخير و خوشی به گهداری دلار روز کنو سبها کنو هیوی نو جور جرادیا آرتام سلاوینگرم بود شینن 23 ایلونه یا افخالک کنو جرادیو یا زینه از بارین قاسم تهیام ساعته که دل گل وبم ریزو سلاوین دل دا و هیو جیل کنترولش بوا هنه بلا موزیک و دنگی ما ببه هوالی سبها و بزین ربمینن روز آمنی نو پفدور دست پید که

0: ایرو مزی دتر لسر گوتن و پندین کردینی کفن با آخفن گوتن گوش نفشکی در باسی نفشکی دن بونه جارنان جی اف گوتنانا حرتم مزکارن بیجم گم براستی جدوی داپیرو کالپیرن خومد گرتن و پری جاران جی مجدوی دایی کو باوی خود بیستن لی پری جارا دوی زاروکتیا خود دوی تمنی خونی بچوک ده من نزانی بو گواتا وان جی چیه لی ایرو متا کچا بچوک او کچا برای وینا کچا بچوکی دمالی ده وینا فیری وان گوتنین کردینی گوتنین پیشیان دکه او جی کریه وکا ما مستهی که بچوک لسر تورین جواکی متا ما مستهی بچوک کچا بچوک بخواه اویا ناوینا اوستا خلو یه ناوی متا وینا جی جولیا یه جولیا خلو و اوستا خلو حردو نها بریا تلیفونیج باجاری قامشلو لگل منن دما و حردو باش به جولیا و اوستا
1: دم باش بو جی
0: گلی کی سپاس جبو و جبو تفلیبونا و جولیا زبتر دست به بکم تو که متکا ویستا یعنی براستی چگیره دانا تا بوا گوتنین پیشیان رهی حیا گوتا چقاسی بشتر گرینگن حیا گوتا و گوهست کچا برای خواه
1: بلید لی مش خود دی یعنی ام گشتی زارو که بیج واکینی یعنی ام لسر واگو تنامازم بونه تناس کرچاوا یعنی او جی وکی میرون جمعه رای گو ایرو رو ام لسر مازم بونه اش خواه گرینگی اوا گوتنا ام گشتی گزانین انو مثلا دست بی که ده هرکس اف گوتنه که گو بویره که جوا که ده دهات قومادن تا دی گوتنه که داویت ارته جبو اینا جی یعنی ام ورن آن راستی اوینی آنا که گوتنه گو بره دهاتن گوتن ام ایرو روش دبینه سروی عرده یعنی بشکل که پرمازن تینا طبقان دین تناس کرچاوا
0: يعني اطلاعات بزيدابون بپربون لسروانا هبو تا او گوتنين بكردي تجيانا خود بكارتانين
1: يعني من اشترى بيجم انه ما بكارتانين اما نتاني جبر گوچما تدين دما ام چوچك بون مدكي خواهش بيركي خواهش دايكو بابي خواهش خالكي خواه مثلا اف گوتنانا مدگرتن پشتی گو اما زنبون یعنی براستی جی مدید انو چه هوی دورامتی قومان دن چه دبه چه نابه جبو اینا جی ما اف گوتن اینگو مشجوکانی ده گرتم و جده و باوی خواه و جکالک و پیرین خواه ایرو روش امل بیده که ده طبقین و ایرو روش ام بیتر لوا خودی در دکرن
0: او گوتن اینگو جبریا سالان ده گرتن جده و باوی خواه و جکالو پیرین خواه پشتی واقع سالا یعنی براستی جتر بچنه اف گوتنانا چقاسیش بوده نیزی کیتنه
1: یعنی ام دکارم بیشن یعنی گوتنه گو باو کالان یین گو برید هاتن گوتن وک نظراکی مستقبلی بود تناس کرچاوا یعنی گل گوتنه انتری آنا جیم آنی سر زمان یعنی وقتا گوتنه انده گوتن ایرو رو تی یعنی بکار آنی سر ارد الواقع یعنی تی طبقان دل سر ارد الواقع و هاتن وقت بیش بشکل کی مزن تی طبقان دل جبو ناجی ام وکی نری نامش گوتنه باو کالان وک نظرا مستقبلی یعنی نری نکی پیش رو جیبو
0: يعني الگوری تجرباته گوتوانا توان دزانه اطلاعات جل سروانا هایه و توانا فرجی دیگه کچا برای خواه يعني براستی هر او گوتنین پیشیانی گمرود بیجه جیروکا کویر بدوانات هایه الگوری تجربه اشخاصی مبری یا تنی وقتا گوت اوانا تنی لسر مستقبل دا آخوین
1: نا يعني اكيد يعني تشكي وكان بيجن والله درناك هب اورتي مثلا هر گوتنه كي تي گوتن دناوا جواكي د گوتنه پيشيان اي بافو كالان يعني اكيد صدي صدجي گو بويره كي هاتي قومادن حيا گو مثلا بيجن اف گوتنه هاني دركتي اورتي تي انا جار جار نان بيجن مثلا دخان بي اگرتنه اگر بي دخان تشكي اف هي مثلا بويره كي هاتي قومادن حيا گو ام بيجن اف ميناك گوتن هاتي بويوك ميناك كي جواكره ام ابسط مثال بيجن یک جه جی هدف هاوی چیه گهاندن ها مساجه کی بشکل کی غیر مباشر مثلا نیقاش کی دنابرا دلوات چیه ببه بدل اگو مثلا اشتغالی که جیره بیج تولو ولو ولو اینا وی گوتنه داویج ارته مثلا کسی راستیش خورا فهم دکه گو اف گوتن جیره امینا که کی بینن ارته دما مثلا جار جار ام دچون مثلا جواتا کی ام دچون مالا کالکی خویا ام دچون جیه کی پیرکامو گوتنک بگوتا مثلا بوکی خورنت گورابن دور خوب دنها وی بگوتا مانی بلس و بس صفقه مالی دیسا از تا دی بو کاش برخواه فهم کرن رابون سرخواه مثلا که هیدی هیدی کاری خواه دان مشاندن اتکاری بیش گشتی جی جبویه را صدی صد ده
0: جا کنگی تا بریار دا کنگی تا فکری گوتوان گوتنین پیشیان توانا وگوه زینه کچا برای خواه و کچا بتمن بچوک
1: تزانه جبرت دی انا که مشتر گوت گوتنی باو کالا گشتی وکی قدوانه وکی میناک جمرنه وبراستي جبا كمان إيرو مخا بنت جياي أستكي راستي جبوي فلاكت جبرقو إيرو رو أمد بينن زارو كل ديو بابي خو خدي درنا كبن جيران الجيران خو خدي درنا كبه يكي جو مرو وكي ناس بكل دعيني حارت ببين تديريا خو جهرت يعني أمد كارم بيجن جبا كي جلكي جلكي جي چاندا خو قطبوية جبو وينا روك إيرو روش جلك جراب زمان خو ناخوينن نگو ناخوينن زمان خو فرنا جبرقو أمد بينن رانی ادای کو باب د بیژن ام زارو که خوب شین زمان بیانی مسه بر هر دوره انګلیزی بک یا بر هر مسف لازمانی ته د خرد به ل اما مخابن زرو که زمانی ګرک ام بیژن بشی هر اساس زمان من تشتکی پر پیروز گزارو گلک زمان ازانه بل اما د سپیک ګرک زمان خو زانه به جبو انرژي مس ام د بینن جوا کما ایرو رو گلکی ج چاند خو ج او خو دور کتی دریا ورو پلیدو یعنی هدف همشی گو ام ایرو رو ام وا گوتنا بکارتین دنا وا جوا کتی هر کس د شوپینه گو ایرو رو هر کس وګره چاند خو گو ایرو رو جواک وګره ام بیژن اصلي خو وګر بنګا خونی گول سر هاتی مزن کرن براستی اف دافعی حری مزن گو هشت گو ام وا گوتنا پیش بخن دناف جواكيد بلا بكل أبو يرقو إيرو دناف جواكيد دين قوماً دين وأبدور كتنا وأم بيجن جمال باتي جواكي جحر تشتي
0: دما قوتا دس بيكر بأفستار يعني براستي أوردت فعلا ينات شبو دانوستان دا ينات زماني كردي أف قوتنين كرديني قلوي جران لسر تماني ينات شبو
1: إش خاطري أفستا يعني راستيجي راستونا أفستا أفستا بمر مزن بو يعني وكي پرچه كيج من تناسكر چاوا تشتكي قو أتفجد كيميا تشكي قو بالا مدكشين يعني لا إراديا أوجي تحسم أنو أوجي ميل دبش بي تشتيره يعني نوك تشتكي نهجي جيره دها تناسكر چاوا جبر أوجي بمر السر بي تشتي مزن بويا إش بوينا لي وقتا دسبيكا قو موي هشت قو ببو وكي أمبيجن نيز سيستيمة كيوية دروجة يعني دروجة عويدة اوجي پر كي خوش بو دماغو مثلا سر و پلا ويدهات بلا فكرم مثلا تدي تشتي قول جرى تي نيويساندن سر و پلا از هر تشتي جرى بار بدكم مثلا تعليقات اريني و ناريني جي حدو اجرى بار بدكم ابد هيلوغو مثلا كيف خوشي اكي دلي ويدوار آبا كرن و اي ناريني جي وي هول درقو بيتر مثلا سر بيتشتي كار بكتناس كر چاوا
0: او گوتنن کردینی دما گوت جرد بیجت و اینها تعلمین و پشتینا بری گوت ویدیا اینا بکشینا یعنی براستید وردشتنا پرس متکه چوا تاوینای چاوا زیوینا بیجم یعنی بوا تاوینا گلکی گران و براستی وکنها آتا گوت آل سر خسوه و بوکه بوکانی بلزو بس فکا مالی ما مأس یعنی براستین هر کس دویتا منی بچوک دفیم دکه شتت پرسه نا پرسه
1: لید پرسش خوازارو که تدی مراق دکه واتشتا اکتشی اپنگی جی مراق دکه دماغو مثلا گوتنه که از دبیجم تدی فرق دکه روی مرو کیف خوشیه داده حادث بونه که داده ها متکه چه معنا به گوتنه یه یعنی جی متکه اف گوتن جمره گرانه تدی از گوتنه اکادیمی جیره بکارتینم یعنی وقت بیجم بونه کیوی داده ایجاد بیجم متکه و تا و نه چی تری مثلا استم به عامیت جرد بیشم بگشتی جرد بیشم اف اف اف دبیش از دکارم بگهرم وینا هدی هدی مثلا فری گوت ناد به تناس کر یعنی ای سال اوستا در واسی صفحه سیا در برای فاس سیای یعنی وقت بیش هدی هدی آوجی دبی وقت ام دکارم بیش وقت موسوعة گوت ناد پر جرد چی دبی زحمتی من اکید نگونا لاما از هول دم جر انه سهل بكم حسام بكم داغو كارب مثلا وكي زاروك جي او بفاقو تنين ولا إفادة بك
0: إيرو دفي دما بلزد دما تكنولوجيا دي وحرتشت بلزبون بأوايكي بلز براستي دي قهرتن يعني بتايبت لسر او سوسيال ميديا يتشقاسي گرينغا قو ام او چاند اخواني كردي قوتنين پيشيان بأوايكي او قاسي خوش حسام بدفي زاروك اكي بلاف بك چقاسي گرينغا فتشتايا
1: أكيد جرينجيج برتدي سوشيال ميديا إيرو دمالة حركة سيدية ونا وق أمبيجن يكتنية مثلا أمبيجن كسين دمالة دي قشتي خدي تليفون سوشيال ميديا دستي حركة سيدية جبو ناجي نيقابا كي پر بيروز غو إيرو روت بطريقة هسان يعني تكاري درباسي حرماني ببش خد دي تكنولوجيا أرينيجي هاي ونارينيجي تكاري طبعا نارينيجي بكاربين وأرينيجي بكاربين لأما قابا غو ما آبيت جبو مثلا أنو أمبريا سوشيال ميديا البراف بكن شخطة دي امدزاني إيرو رو زارو كمان قشتي پرورده كرنا تليفونانه يعني وكي إيرو قو أبستا شان دا خواه لسر سوشيال ميديا و تكنولوجيا بلا دك داغو درباسي حرجي يجي ببه وكي دنيا يجي مثلا بيجون ولاتن دنيا باجارن دنيا يجي قلك زاروك و قلك مثلا فكر هنه هاو ددنكو شان دا خواه بدن بلا فكرن و هنك جي شان دن بزانبون شان دن نريني جي لزاروكين ام بيجر رجلاتا نابين نخوازن في تشتي بدن بلا فكرن لأما جبوه ناجي ام هاو ددنكو إيرو أبستا شان دا خواه بشكل كي پر برفره بده بلاف کردن داغو امبیژن اف باندورین چند نرینی یکون کسی جدا دخوازن بلاف بکن امبدن شکنندن و کی دن اجی زارو ابست وقت میناکش خور بگرن داغو آوجی کاربن بدن بلاف کردن و پیش بخن چند دخانی آگول سر مزن بونه
0: جولیا شوت ت ابست اب خود وینا فری وان گوت نادکی یعنی سکار بیژم ت ما مستوی نای منزنه جابری گو سلاوه گل ابستا جی بکم از دخوازم چند گوتنی پشیان جتب بهیزه اگر تحاضر به
1: يعني اما انا قوتن بحزار اما قوتن خندنا يا مالي كولين كرنلسر لاما قوتني حريم اي جرينجي جو ام لسر ما زنبونه تدي دما ام تشك بون مثلا كالكيميا يا بيركام يا دايكام تشتك مد خوسن مد قوت او دكاب سكن ام في تشتي ناكن قوتناش مرد قوتن دقو والله اي جو نكي بيا ما زنا ويقلوشي ببا اي بزنا اذن اجي دما مثلا تشتكي جو جارنا دقوتن فلان تشتي ولو بكن مثلا خوب بتشكي بدنجو هرتينيا او بكن كاب اما بكن مثلا مدد قاب اوا ذكر جي بيدن بتغريان طبعي خوني ايدس بكيت غوتن خلاص كرم شيري حياه بيري يعني قال لك اخفتني اقول تناسكر بمره مثلا بوك اف انا كيم جو بوك اني بلز وبس كمال دي ساف اف قال لك جي ما بيستبو طبعا جدايك خو ما دي
0: نها افيسال جمت يم سلافك اللي بكن مدنكينا بهيزن
1: استوا جي دنجه تغدار بك
0: افيسال مرحبا تشاو يده ما تباش به
2: باشم
0: چالی تی صاحب گله کی سپاسش بو تاریز اسلاوی مش بو تهنه
2: صاحب
0: اوی سادنگی تی گله کی خوشت چخواسی جوان گوتنین کردینی پیشیان حزدگه
2: گله
0: کی گله کی جوان حزدگه کانها از دمی گوتنه که کردی به هفدور بیجن از هنگی بیجم و تی بردوان بگه
2: تمام
0: اوی ساد بیجه دیو باف دکاره بیزارو کان خودی بگه
2: بیزارو کان دیو باف کی خودی بگه
0: ایگو دیو باف خوش بیر بگه
2: خودی جواش بیدکه
0: باو رزق دالاوی خواه؟
2: لایوی گوشیگ ندای
0: و دما گود بیجن دما دیا که چان دمره رومت آوان؟
2: مالا باوی وان نامینه
0: دبیجن دلی دی لسر دوتی؟
2: لی دوتی لسر چیای قافیه
0: گلی که سپاسش بوده اویستا تهر هبه اویستا دواتای وان گوتنان زانه اف گوتنین دما گو قالا دی و باو دکن یعنی تو چی جوانا فهم دکه؟
1: اه تو چی جوان فهمید؟ وقتی مرد به این مزن چی؟ گرک مرد مزنی خواه؟
2: گرک مرد به این مزن افکه و مرد رو هم کاته به اینه که بیا مزن نه که وارد ای بزنی
0: گلی که سپاس جبوتا دستی تساغ به جولیا خلو مدکا اویستا و اویستا خلو ریزو سلاوی ما بوه هنه و ما چی کرنی ما جی جبو اویستا هنه براستی گلی که سپاس جبوه
1: گلی که سپاس جبوه جی
0: گله کی سپاس گهداری ما ابو خلکا ما خلکا ما ایرو تجیبو و خوش بو و تیتا دنگ اویستا جی هبون گله کی پیک هف خوش بون گله کی سپاس جبو حیانا هو هم بمرمان و الما گهدار کر گله سپاس جبو هیوا و دل دا جی لکنترول حیا خلکا کدن بمینن لهیوی عزین هر شاد و بختوار من بخاطره و موسیقی

جن ولا بازادی اشتر چنی با برام سانگی ملیدانی با کنی کنی دگل یازن آوار جهن بزاد آوارم بزارم اسمر دلدارم اسمر دل